asemye osra hini ni ti se eja padie bia obi di kose efu obi mu anase sika koko obi enuna obi koko unu ye na wa huma eja padie ni mu drop